oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku. Tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda.

0: Maria, Yosefu.
1: Mbagala mulokole emyoyo.
2: Ebikolo ebyokunyolwa ekikolo ekyolubereberi Yesu Kristo yeralikira ku lwaffe mu kifo kye Getesimaani.
1: Bikiramali osabira okukyawa ebibi byaffe.
0: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu.